0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi, whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Tēnei au, te hōkai nei taku tapu ai ki te hōkai nuku ko te hōkai rangi ko te hōkai ātō tipuna tāne nui ārangi. I piki tāi ki te rangi tūhāhā ki te tihi o manono, i roko hinā tū rā ko te matua kore anake. I riro iho ai ngā kete o te wānanga ko te kete tū āuri, ko te kete tū ātea, ko te kete aronui. Ka tiri tiri a, ka paupau a ki papatū ā nuku, ka puta teira tangata, i te whai ao, ki te ao mārama.